tu veni a misericordissime pietate, Sanstergi. Per Cristo, Dominum nostrum.